0: Hun lærte godt sig vi søger godt om det vil lære. Hun var en hausan lidt om. Nu når vi med palæsier og passager til det længe, så med dem har det så lavt til at gå i Quebec. Kun i palæsier, kun i har det så sult. Det der er som en lødi, B.E.I. Nalun er så lavt til Raphael Bernier. Den er passager til det længe, så med dem at der er så mod. Anne til hende mod, amal og anne til hende. Nemot sugeu sejaktune dai maka umi jamigo dai mele tumini ajo lautum bi ai hono to burni tan ku jura pe pa ikhatui bingani lautuk nagajaume ta koto makku ikajuktui ju tulat tapi cemik nanu nak silau tu partner tamening katu jahat jahat nak tu ego tulat tapi ngani nuk aku kitu ni hikataluk AEDC tak aku hikatalumi kajuk tu itu itu jumi tulat tapi leh romana ming amaluas hitamut resources corporation tak aku tau Grace Bay atau kaya tulat tapi cello ikajuk tu itu angin hati gitu mini tulat tapi ngani nuk dai malu ada koto abang tu dengan mut umer dua kota ikajok tau tu tetani amalu tau hau di macam ini ukur tatu mi tulat tak beli orang nama alat sini mulu kita anu kata ko suliga sama tu aku ni aku hati hatun $150 million ni ikajok tau si macam tulat tak beli orang tetani amalu kau sama tu aku suli tak ko naluna xilia hatu Grace Bay atu reatula tabillu kaju siga jamanga amanu kisene tan kanata le mamut atu anga titau simajo kanata maligat juangin ni sana titinemu amisu ilu ta ko elin ni atilin ni ara palela mitilugin amanu kisene ilangit nunale elin ni atichikittun ilin ni atula gajikota qewla waktu minaluna sila waktu 100 nguluani go amigartu ita ilin ni atichijini David ujukuluk angajakang uju pejumi khona waktu atako go ilin ni ati ipiki jau chere hatu gwalon
1: iji shei taku yumi ni waktu gura iji shei tatani kawa yuma yuni khatunani ngakti ni
0: tai malu a ilin ni ati jikit tilu ilang kai ilin